Tišina ko sidro veže mrak u meni polako. Kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

zna svoj san život trošija, sve san dane bacija, sve je bilo pasija. Zlatnom strilom posrit srca ljubav se dogodila, da me liči prave riči, sve si mi pogodila.

Zato sreću ko sanja, jesan je zaslužija. Po života ne valjan, drugo pola kriv sam sam. Onda nebo kaže dosta, spusti vilu od gori i baš stigne da me digne.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Na Radiu Ptuj in na vaši šoli.
1: Vse, šta sem o sebi zna, šta sem čuja, vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.